0: Zdravko Čolić, malo pojačaj radio.
1: Malo pojačaj radio, bit će.
0: Hvala.
1: Pojačat ćemo radio, hvala.
0: Pozdravljam Madu, svoga djeda, svoju mamu, brata, tebe juce.
2: I od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od i od

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1509. godine oko 10.000 ljudi po procjeni poginulo je u Istanbulu zbog jakog zemljotresa koji je postao poznat kao Mali sudnji dan. Na današnji dan 1526. godine turski sultan Sulejman Veličanstveni je nakon pobjede nad Mađarima na Mohačkom polju ušao u nebranjeni Budim. Na današnji dan 1721. godine Švedska i Rusija su mirom u Ništadu u Finskoj okončale veliki sjeverni rat započet 1700. godine u kojem je ruski car Petar Veliki potukao Šveđane i dobio izlaz na Baltičko more. Rusije pripala teritorija od Finskog do Riškog zaljeva i gradovi Riga, Revel i Narva. Na današnji dan 1813. godine u ratu iz 1812. američke snage predvođene Oliverom Hazardom Perijem porazili su Britance kod jezera Iri, kod današnjeg Put Inbea. Na današnji dan 1823. godine Simon Bolivar proglašen je predsjednikom Perua. Na današnji dan 1878. godine u Derventi je osnovana prva direkcija bosansko-hercegovačkih željeznica pod nazivom Direkcija carskih i kraljevskih bosanskih željeznica. Na današnji dan 1898. godine italijanski anarhist Luis Luceni izveo je u Ženevi atentat na austrijsku caricu Elizabetu. Na današnji dan 1919. godine Austrija i saveznici potpisali su mir iz Saint-Germaina kojim je Austrija priznala neovisnost Poljske i Mađarske, Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1939. godine Kanada je objavila rat Njemačkoj. Kanadske postrojbe su se u Drugom svjetskom ratu borile u sastavu britanske armije. Na današnji dan 1941. godine u Oslu su nakon brojnih štrajkova njemačke okupacijske snage uvele vanredno stanje. Na današnji dan 1942. godine u Podgori kraj Makarske formiran Mornarički vod, prva pomorska postrojba jugoslovenskih partizana. Na današnji dan 1942. godine Kraljevsko ratno zrakoplovstvo je u Drugom svjetskom ratu napalo Düsseldorf sa 476 zrakoplova koji su izbacili 100.000 bombi na taj njemački grad. Na današnji dan 1943. godine, nakon kapitulacije Italije u Drugom svjetskom ratu, Njemci su okupirali Rim i stavili pod protektorat Vatikan. Na današnji dan 1944. godine započelo je povlačenje njemačkih snaga s otoka Mljeta u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1945. godine Vidkun Quisling, šef marionetske norveške vlade, proglašen je krivim za izdaju i osuđen na smrt zbog suradnje sa nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1955. godine u južnoj italijanskoj pokrajini Kalabriji sprovedena je velika policijska akcija protiv organiziranog kriminala. Na današnji dan 1962. godine u Londonu se 15 članica Commonwealtha izjasnilo protiv pristupanja Velike Britanije Evropskoj ekonomskoj zajednici. Na današnji dan 1963. godine u Francuskoj je 48-godišnji odvjetnik i lijevi liberal François Mitterrand objavio kandidaturu za predsjedničke izbore koji će se održati 19. rujna. Na današnji dan 1967. godine građani Gibraltara odbacili su na referendumu pripajanje Gibraltara Španjolskoj i opredijelili se da ostanu pod britanskom upravom. Na današnji dan 1974. godine na temelju sporazuma postignutog u Alžiru Portugal je priznala neovisnost Gvineje-Bisao pod vođstvom predsjednika Luisa Cabrala. Na današnji dan 1976. godine na visini od 10.000 metara iznad Vrbovca sudarili su se zrakoplovi DC-9 firme Inex Adria i Trident British Airways-a, poginulo je svih 162 putnika i 14 članova posade. Na današnji dan 1976. godine otmicu zrakoplova koju je izvela skupina hrvatskih independista na čelu sa Zvonkom Bušićem. Na današnji dan 1981. godine slika Gernika Pabla Picassa vraćena je u Španjolsku. Naslikana je 1937. godine nakon nacističkog bombardiranja baskijskog mjesta Gernika u Španjolskom građanskom ratu. Gernika je od 1939. godine bila u Njujorku. Prema Picassovom zavjetu slika nije mogla biti vraćena dok se u Španjolskoj ponovno ne uspostavi demokratska država. Na današnji dan 1989. godine Mađarska je otvorila granicu prema zapadu i dopustila odlazak oko 7000 izbjeglica iz istočne Njemačke u zapadnu Njemačku. Taj masovni egzodus doveo je do pada Berlinskog zida. Na današnji dan 1991. godine u Zagrebu je utemeljen Hrvatski olimpijski odbor. Na današnji dan 1994. godine Papa Ivan Pavao II. Stigao je u Hrvatsku u prvu posjetu poglavara Rimokatoličke crkve regionu bivše Jugoslavije. Papa se založio za mir na Balkanu. Na današnji dan 1994. godine počeo šahovski turnir u Tilburgu u Nizozemskoj. Na današnji dan 2000. godine u sukobima pristaša različitih političkih opcija tijekom lokalnih izbora u Makedoniji ranjeno je nekoliko desetina ljudi. Napetost između Albanaca i Makedonaca eskalirala je u proljeće 2001. godine u sukobe koji su zemlju doveli na ivicu građanskog rata. Na današnji dan 2002. godine Švicarska je nakon referenduma postala članica Ujedinjenih naroda. Na današnji dan 2003. godine švedska ministrica vanjskih poslova Anna Lid izbodena je nožem u trgovinskom centru u Stockholmu i umrla je dan kasnije. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na valovima ste Radio Usore.